0: Maman, n'a pas de maman, n'a pas de maman, maman, ça, elle est venue au cadre. Maman, maman, maman, n'a pas de maman. Mama, mesti lah benda ni cuma jam. Mama, mana ni cuma ni. Mama, bapa mesti anak zandar. Mama, saya bengong terkadut. Kena ngasal ni
1: cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni
0: cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal ni cuma. Kena ngasal